Здравейте, не знахте това по Magic започва. Днес, приятели, ще си говорим за интересни психологически експерименти. Аз съм Ади, се надявам темата да ви бъде интересна. Започваме с експеримента за конформизма на Аш, проведен през 50-те години от социалния психолог Соломон Аш. А този експеримент показва колко силно груповия натиск може да повлияе върху човешкото поведение и преценка. В изследването участват групи студенти, на които е казано, че правят обикновен зрителен тест. Всъщност обаче всички участници, освен един, са представени лица на експериментатора. Истинската цел е да се наблюдава как реалният участник ще реагира, когато останалите около него дават очевидно грешни отговори. По време на експеримента участниците трябва да сравняват линии и да определят кои са еднакви по дължина. В началото всички отговарят правилно, но след няколко въпроса представените лица започват умишлено да дават грешни отговори. И макар правилният избор да е очевиден, много от реалните участници започват да се съобразяват с мнението на групата и също отговарят неправилно. Резултатите показват, че около 75% от хората са се подали на натиска поне веднъж. Изследването доказва, че дори когато знаем правилния отговор, който е очевиден, често предпочитаме да се съгласим с мнозинството, за да избегнем усещането, че сме различни или изолирани. Аш установява още, че влиянието на групата е най-силно, когато мнението на всички е единодушно. Ако дори един човек изрази различна позиция, вероятността останалите да устоят на натиска значително се увеличава. Експериментът на Аш остава едно от най-известните изследвания в социалната психология, защото разкрива колко лесно човешкото поведение може да бъде променено под влиянието на групата. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Здравейте отново! Днес в Не знахте това, приятели, си говорим за психологически експерименти. Дойде време на експеримента «Крак във вратата», проведен в Станфордския университет от Фридман и Фрейзър. Този експеримент изследва как малките молби могат да повлияят

върху готовността на хората да изпълняват по-големи искания. В изследването участват две групи домакини, избрани на случайен принцип. Жените от първата група първо получават малка молба. По време на телефонен разговор да отговорят на няколко въпроса, свързани с използването на домакински препарати. Няколко дни по-късно същите участнички са помолени за значително по-голяма услуга. Да позволят на група мъже да влязат в дома им и да направят опис на домакинските вещи. Втората група не преминава през първоначалната малка молба и получава директно голямото искане. А резултатите показват ясно влияние на първоначалната малка отстъпка. Повече от половината жени от първата група се съгласяват и с голямата молба, докато при втората група това правят по-малко от една четвърт от участничките. Експериментът доказва, че когато човек веднъж се съгласи на малко искане, то вероятността по-късно да приеме и по-голямо такова значително нараства. А това явление е познато като техниката крак във вратата и един от най-известните примери за психологическото влияние и социалното въздействие. А ние, приятели, според мен вече заслужаваме още една музикална пауза по Magic.

Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това. Сега ще си говорим, приятели, за експеримента за научената безпомощност, проведен през 1967 година от американския психолог Мартин Селигман. Това е сред най-известните изследвания в психологията. В него участват кучета, които са разделени в три различни групи. Животните от първата група получават много леки токови удари, но имат възможност да ги спрат, като натиснат специален панел с носа си. Кучетата от втората група също са подложени на подобно преживяване, но при тях дискомфорта спира единствено, когато куче от първата група натисне панела, което означава, че те нямат контрол върху ситуацията, а третата група не получава никакъв дискомфорт. След това всички кучета са поставени в специални кутии с ниски прегради. Животните лесно могат да избегнат неприятния стимул, като просто прескочат преградата. Кучетата от първата и третата група разбират това и успяват много бързо да се спасят от това не толкова приятно преживяване,

но кучетата от втората група въобще не правят опит да избягат. Вместо това остават в тези клетки. Резултатите от експеримента показват как предишния опит и липса на контрол може да накарат живите същества да повярват, че са безпомощни и неспособни, дори в ситуация, в която те имат силата да променят своето преживяване. Именно това явление, научена безпомощност, обяснява и защо понякога ние хората също спираме да търсим решение на своите проблеми, дори когато имаме възможност за промяна. А сега е време за още от любимата ни музика по Magic.

Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес, не знаехте това. Продължаваме темата ни, като сега ще си говорим за експериментите на руския учен Иван Павлов, които са сред най-известните в историята на психологията и физиологията. Те поставят основата за разбирането на условните и безусловните рефлекси и показват как живите организми могат да свързват определени стимули с конкретни реакции. Макар експериментите често да предизвикват противоречиви мнения, то техният принос към науката е значим. В своите изследвания той наблюдава реакциите на кучета към храна. Това се случва чрез специална фистула в стомашно-чревния тракт и по този начин той измерва количеството стомашен сок, което животното отделя. По време на експеримента на кучето се подава светлинен сигнал и едновременно с това му се дава храна. Естествено, при вида и миризмата на храната, кучето започва да отделя слюнка и стомашен сок. А след многократно повтаряне на тази процедура, Павлов подава само светлиния сигнал, без да предлага храна. И въпреки липсата й, то кучето отново започва да отделя слюнка и стомашен сок. Така се формира условен рефлекс. Тоест, организма започва да реагира на външен стимул, който преди това е бил свързан с храненето. Този експеримент доказва, че между психичните и физиологичните процеси съществува тясна връзка. Също така показва и как чрез опит и повторение поведението може да бъде формирано и променено. А това откритие оказва огромно влияние върху развитието на съвременната психология и с това се разделяме за днес. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък на деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG. Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя...
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
10: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
8: От 3 до 16 септември.

0: всички кучешки храни на Royal Canin без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Danson.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Dubai Magic.
1: До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление.

0: От инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври до 9 септември е срокът, който се подават и документите от партии и коалиции. Днес предстои в София да се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори. До момента Йотова беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова-Вълчев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде началото на инициативата «Малките големи герои», която отличава деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския дълг. Целта на инициативата е да покаже и да възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, обявих от МВР. Вътрешният министър ще отличи деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията «Малките големи герои» дойде след срещата на министъра на вътрешните работи с 16-годишният Стилян Трендафилов и 17-годишният Тонислав Леков, които той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар. Хиляди демонстранти се събраха в понеделник вечерта пред Бранденбургската врата в Берлин на протест срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Демонстрацията се проведе ден след убедителната победа на партията на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи «Фашизмът не е алтернатива, изпрете нацистите, край на расизма и социалните съкращения». Алтернатива за Германия спечели изборите с голяма преднина, но не успя да получи абсолютно мнозинство. Резултатът оставя възможността партията да оглави за първи път регионално правителство в Германия. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че е дълбоко шокиран от резултатите. Неговият Християн-демократически съюз получи едва около 1%. Русия поднови тази нощ масираните удари срещу Киев след краткото спиране на атаките по време на посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Двете страни се съгласиха да спрат ударите по столиците си за 3 дни, за да позволят посещенията на Уиткоф и Кушнер в Москва и Киев през уикенда. Русия атакува украинската столица с балистични ракети тази нощ. Съобщава се за 2 души, които са загинали и най-малко 6 ранени. Според украински медии, отпадащи от ломки дронове са били засегнати няколко жилищни сгради, училище и автомобили. Украина от своя страна атакува с дронове руския Саратовски регион, където има ранени. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 29, по Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър предимно от изток. В планините ще бъде слънчево, след обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северо-западен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи по автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно от двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Между 8.30 и 16.30 часа ще се премахва излишна растителност и по автомагистрала Тракия в участъците от 0 до 5 км и между 29 и 34 км в Софийска област. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. Трафика ще се осъществява свободните ленти, като необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Деца, майка ви е на диета.
13: Леле, закъсахме го.
14: Пак пиле и салати всеки ден.
15: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
16: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
15: Зоновивълшебства.com.
13: Мама, те много вкусно готвят.
17: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни.

0: и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете във Варна, което бе намерено на 30 август в безпомощно състояние в дома на свои близки. На адреса пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, които установили, че детето е починало. Назначената съдебно-медицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. В хода на разследването органите на реда установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и гледала детето срещу заплащане. Тя е била издирана и задържана. И днес продължава гасенето на пожар над Софийското село Антон. Всички екипи на службите, общо около 40 души, са на терен, като в гасенето вчера участва и военен хеликоптер. Няма опасност за населението и населеното място. Ситуацията обаче остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара, съобщават от община Антон. Общо 182 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали по данни на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 227 сигнала за произшествия и са извършили 40 спасителни дейности и помощни операции, от които 11 при

0: катастрофи. Общо 11 алпинисти са загинали, а 6 са в неизвестност, след като са били затрупани от лавина в клисурата Безенги в Северен Кавказ. Според информацията, групата, засегната от инцидента, се е състояла от 33 души. От тях 11 са загинали, 10 са слезли самостоятелно, 6 са ранени и са настанени за лечение в болница, а 6 се издирват. В понеделник вечерта спасителната операция за издирването на изчезналите алпинисти беше прекратена до настъпването на светлата част на деня. Индонезийските власти отвориха летището в столицата Джакарта и още 4 летища в страната, които бяха затворени заради вулканичната пепел от изригването на Анак Ракатау, което започна в края на миналата седмица. Главното летище на Джакарта е било отворено днес, след като вятърът е разнесъл облаците от пепел. Предстои да бъде направена техническа оценка на състоянието на близо 180 самолета, които са били на летището при затварянето му. Пепел от вулкана на Кракатао, който се намира на остров между Ява и Суматра, покри столицата и околните райони и доведе до затварянето на 8 летища. Повече от 340 000 пътници бяха засегнати. Само тази сутрин са били регистрирани 3 нови изригвания на вулкана. Айфеловата кула в Париж беше затворена за посетители вчера заради стачка, обявена срещу решение да бъдат отстранени жените служители по искане на хиндуистка религиозна група. Случаят предизвика възмущение във френската столица. Парижкият кмет Емануел Грегоар изрази подкрепата си за протестиращите служители, като обяви, че равенството между жени и мъже никога няма да свършва в подножието на нашите исторически паметници, нито където и да било другаде в този град, то трябва да важи навсякъде и за всекиго. Компанията, която управлява Айфеловата кула, е признала в изявление, че е взела погрешно решение. Не е ясно кога един от символите на Париж ще бъде отворен отново. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Ще духа слаба в югоизточните райони и до умерен североизточен вятър. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса. За района на София около 29, по Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 24-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, до обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър предимно от изток. В планините ще бъде слънчево, след обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност, по високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. За смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на главния път в района на село Скаравена, като трафика ще се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Втори ден екипаж от 24-ти авиационна база Крумово с хеликоптер Кугър се включва в гасенето на големият пожар в Национален парк Централен Балкан на Софийското село Антон. Тежката машина излетя от авиобазата тази сутрин и с нея се извършва ключово гасене от въздух в пряка помощ на огнеборците, които вече цяла седмица се борят с пожара. Огънят пламна първоначално на 2 септември заради човешка небрежност. Според кмета на община Антон Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи берачи на боровинки, а в последствие на мястото, откъдето е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Фронтът на пожара се намирал на около 1800 метра над морска височина. Овладяването му е изключително сложно и изисква комбинирани усилия по въздух и суша. Засегнатата площ на Националния парк Централен Балкан вече надхвърля 100 декара. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Цени на дизела по бензиностанциите от евро и 90 евро 95 цента за литър още следващата седмица прогнозират от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива. Пред БНТ Димитър Хаджи Димитров обяви, че не е голям оптимист.

0: защото геополитическите рискове пред пазара на горивата остават. Ако конфликтите в Украина и в Близкия изток бъдат решени веднага, може би в рамките на месец ще имаме някакви по-нормални цени, прогнозира още Хаджи Димитров. Цените на петрола продължават да се повишават и днес, след като заплахите на Иран за ответни действия при нови американски атаки засилиха опасението от продължителен конфликт и прекъсване на доставките от Близкия изток, предава Reuters. Фючерсите на петрола сорт Brent поскъпнаха с 0,77% до 97.75 долара за барел. Американският лек суров петрол прибави 0,8% до 93.13 долара за барел. Крайно десни активисти влязоха в сблъсъци с английската полиция, след като се опитаха сами да спрат пристигането на няколко лодки с нелегални имигранти в Обединеното кралство. Те блокираха пристанищата в Дувър и Портсмут, където над 600 чужденци акостираха само в неделя. По-голямата част от политиците на острова осъдиха случилото се и изявиха, че това не е начинът за справяне с мигрантите. Има подозрение, че крайно десните активисти използват социалните мрежи, за да вдъхновяват млади хора за по-радикални действия. Национална стачка ще парализира ЖП транспорта в Нидерландия утре. През целия ден няма да се движат влаковете заради плановете на правителството да съкрати разходите за социалното осигуряване. Изключение ще има за влака, който свързва централната ЖП гара в Амстердам, летище с Хипхол и Хофдорп. Международните влакове обаче няма да се движат по време на стачката. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Ще духа слаб в югоизточните райони и до умерен североизточен вятър. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса. За района на София около 29, по Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 24-26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, до обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър предимно от изток. В планините ще бъде слънчево, след обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност, по високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Между 11 и 13 часа ще бъде спряно движението между София и Перник в участък от контролно-пропусквателния пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Превозните средства ще се пренасочват от кръстовището при пункта Владая по улица Войнишкова стания през село Владая до кръстовището с главния път в района на гара Владая и обратно.

0: Твоят учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Тази седмица

0: Седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Такси. Ох.
3: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември.

0: и любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Влака, движиш се по линията Силистра и Сперих, е блъснал кола с 4 младежи. Инцидентът е станал около 16.45 часа вчера на неохраняем ЖП Прелесви в Исперихското село Тодорово. Според предварителната информация, 18-годишната шофьорка на лек автомобил не спира на червен сигнал на светофарната уредба и при преминаване през коловоза се стига до сблъсъка с влака. В автомобила се возили 3 пътници на 15, 17 и 19 години, като всичките са от Исперих. След преглед местната болница установено, че са се разминали без сериозни травми. На 18-годишното момиче, което притежава шофьорска книжка от 4 месеца, е съставен акт. 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН започва от днес в централата на Световната организация в Нью-Йорк. Председател на сесията ще бъде министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман. Той пое щафетата от бившият германски министър на външните работи Аналена Бербок, която председателстваше юбилейната 80-та сесия. Темата на 81-та сесия ще бъде възстановяване на доверието, управление на трансформацията, организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. Общите политически дебати в рамките на годишната сесия на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави, членки на Световната организация. Българската делегация ще бъде водена от президента Илияна Йотова. Саудитска Арабия осъди атаките на проиранските бунтовници хути срещу нейна територия, при които бяха ранени 73 души, и заяви, че ще предприеме всички необходими мерки, за да защити своя суверенитет. Сред пострадалите има жени и деца. Ударени са няколко района в южната част на страната, близо до границата с Йемен. Атаките предизвикаха пожари и временно прекъсване на работата на енергийни съоръжения. Саудитската коалиция определи атаките като опасна ескалация. Напрежението засилва риска за доставките на петрол и за корабоплаването в Червено море. Ответните мита на Канада върху американски стоки за милиарди долари влязоха в сила днес, докато търговската война между двете северноамерикански страни

0: храни се изостря. Той обхващат стоманения, алуминиеви продукти, както и млечни стоки, като сирене. Ответната мярка на Канада идва седмици след като президента на САЩ Доналд Тръмп наложи 50% мита върху сходна по стойност група канадски стоки заради това, което Вашингтон определи като дискриминационно отношение към американските производители на алкохол, автомобили и млечни продукти. Кръци отмъкнаха произведения за 10 милиона долара от музей, посветен на френският художник-импресионист Пьер Огюст Ренуар във Франция. Кметът на южния град Кан-Сюр-Мер съобщи, че двама кръци са проникнали в музея и са откраднали 4 произведения на изкуството, като при бягството си са изпуснали едното от тях. От общината оценява стойността на откраднатите произведения на 9 милиона евро или 10 милиона долара. Властите започнаха разследване на кражбата. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Слънчево ще бъде времето днес. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 29, по Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен вятър. В планините след обяд над Стара планина ще има разкъсана висока облачност. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значително в четвъртък над Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Температурите бавно ще се повишават.

0: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието.

0: Светуна. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент

0: литра за 59 цента. Kaufland.
1: С книжарница Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
8: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
9: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
10: Е, на това му се вика кралско промо.
11: Деца, майка ви е на диета.
12: Леле, закъсахме го.
13: Пак пиле и салати всеки ден.
14: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
15: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
14: Зоновивълшебства.com
16: Мама, те много вкусно готвят.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двама туристи, пострадали на различни места в Рила, са спасени при акции на планинската спасителна служба с участието на медицински хеликоптер. Мъж и жена са били транспортирани с един полет на въздушната линейка. Единият инцидент е станал в района на връх Мусала. Там планинските спасители достигнали до мъж с чупен крак и му оказали необходимата помощ. Почти по същото време спасителна акция е проведена и в района на 7-те Рилски езера. Жена е получила фрактура на ръката и травми по лицето. След намесата на спасителите и двамата пострадали туристи са евакуирани от планината с медицинския хеликоптер. 16-годишно момче е задържано в Стара Загора за това, че е срязало гумите на 5 автомобила. Сигналът е подаден малко след полунощ. Мъж съобщил в първо районно управление, че е забелязал лица да режат гуми на автомобили по улица в града. Изпратените на място полицейски служители установили 5 леки автомобила с нанесени материални щети. В хода на работата по случая като извършител е установено 16-годишно момче. По случая образувано досъдебно производство по член от наказателния кодекс. Кадрите от погребението на Радко Младич вчера в Белград бяха шокиращи. Това заявиха в съвместно изявление, публикувано в мрежата X, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и на Европейския съвет Антонио Кошта. Според тях, елементите на официална държавна подкрепа и присъствието на някои висши сръбски представители на погребението будят дълбоко съжаление и противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз. Двамата лидери на европейските институции припомнят, че Радко Младич беше осъден военно-престъпник, отговорен за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Бившият командир на босненско-сръбската армия, наричан Касапина от Босна, почина в Хага, където излежаваше до животна присъда за геноцида в Сребреница и други престъпления. Италия преживя най-горещото си лято от 1950 година насам, надминавайки предишния рекорд, поставен през 2003 година, сочи анализ на Института по биоекономика към Националният изследователски съвет на Италия. Средната температура от 24,3 градуса, отчетена през това лято, надхвърля предишния рекорд от 23,6 градуса, поставен през 2003, заяви Лоренцо Арчидиако, изследовател в института. Август също беше най-горещият в историята на измерванията. Най-засегнати са били равнинните райони в северо-западната част на Италия и областите в Апенините. Институтът посочва, че голяма част от засегнатите територии се използват за земеделие, а по-високите температури и сушата в някои райони правят селско-стопанския сектор особено уязвим. Рим, Флоренция и Торино също са били многократно засегнати от горещи вълни през юни, юли и август тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон.

0: за Супровит.
1: Слънчево ще бъде времето днес. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 29, по Черноморието между 24 и 27 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен вятър. В планините след обяд над Стара планина ще има разкъсана висока облачност. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значително в четвъртък над Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Температурите бавно ще се повишават.
2: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Между 11 и 13 часа ще бъде спряно движението между София и Перник в участък от контролно-пропусквателния пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Превозните средства ще се пренасочват от кръстовището при пункта Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с главния път в района на гара Владая и обратно.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: Горещо и слънчево начало на общото ни работно време. С това е южняшко изпълнение на Алана Майлз. Идеално е точно като да си честитим един голям празник. Както винаги на 8 септември се отбелязва по църковен календар Рождество Богородично. В народните вярвания празникът е известен още като Малка Богородица. Има и доста така вярвания от живота на старите българи, които са свързани с днешния голям празничен ден. Това е ден, в който не трябва да се избягват тежки домакински и полски работи. Смята се, че празникът трябва да бъде посрещнат с уважение, спокойствие и благодарност. Не е прието да се влиза в конфликт, да се проявява злоба или да се отправят лоши пожелания към други хора. Важно е обаче да се прави разлика между църковните предписания и народните поверия. Много от забраните за конкретни действия са част от традиционната култура, а не от официалните правила на църквата. С днешния празник е свързан и друг празник. Зачатието на Света Ана, който се отбелязва на 9 декември. Днес, освен това, имаме и доста именици. Имен ден празнуват Мария, Мариан, Мариана, Мариела, Мариета, Мариана, Богдан, Богдана, Богомил, Богомила, Богомир, Богомира и други производни. Така че ето, в 4-дневната трудова седмица, защото вчера официално си почивахме, има и повод за почерпка. А пък да има сладко на тези, които в момента практикуват обедната си почивка, а не сте малко хора. Следващата музика е за вас, а тя се завръща точно след минута по Magic.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Хей! Ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
9: Работно време. Селена Бозова.

И след красивите музикални любовни откровения на Maroon 5, айде и ние нещо любовно и така да честитим един празник. То си е голям празник днес по нашата география, но пък е личен голям такъв за Pink, която е родена на днешната дата през 1979 в Пенсилвания. Простата математика показва 47 години и да е честита. Родена като Алиша Бет Мур, тя започва да пее по клубовете още като тинейджър. Това са клубовете на Филаделфия, започва да пише и собствена музика. На 15 години вече е част от момичешката група Choice, но истинският пробив идва, когато поема самостоятелен път. Дебютният ѝ албум се появява в началото на новия век 2000-та година и я представя като R&B изпълнител, но Pink бързо отказва да се впише в образа по кълъп на поп-звезда и оттам насетне следват

много музикални успехи. Тя не е разчитала единствено и само на музиката. Известна е си акробатичните си изпълнения на живо, силния си характер. Нежеланието да следва правилата на поп-индустрията постепенно превръща различността си в своя най-голяма сила. Много отличия, включително няколко грами, а през годините се утвърждава и като активист,

И след момента на музикална прошка с това изпълнение на Брайан Адамс, така да е, стартираме си трудовата седмица във вторник. Няма да приличаме на себе си, ако не кажем точно какво можем да очакваме от времето в чисто климатично отношение. Еми какво? Топлина, жега няма да прилича на септември, по-скоро ще си прилича на лято, въпреки че времето в Западна Европа вече започва да се нормализира с по-есените 21-22 градуса. При нас продължава серията «Още слънце». В петък даже горещата вълна, септемврийската, ще достигне и максималните си стойности до 34-35 градуса, което прави 5,5 градуса температура над нормата за септември месец. Много съществено затопляне. Ще продължи да е топло и морето до събота, неделя, много топло време, след което есената картина ще се настани. В Пловдив си знаем, там както винаги ще бъдат много високи температурите, дори след малкото захлаждане, което ни очаква в събота и неделя. И това е то положението. Аз мисля, че няма от какво да сме недоволни. Така е, да разтеглим и да разпънем лятото колкото можем повече.

0: Едно изпълнение на сър Елтън Джон и Кики Ди. Едно изпълнение, което буквално е възкръснало от музиката в минало време. Даже можем да си представим младия Елтън Джон. Така е звучал гласът му в неговата младост. А как ще звучим ние в вече малкото останали минутки до финала на това време? Ще звучим с Джордж Майкъл, Алфавил и Savage Garden преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража. Защитата беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвоката на младежа е бил в отпуск, но в същото време присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 37-годишният Георги Кузев беше пребит жестоко и до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани 5 души, сред които и 2 момичета. По-късно бяха задържани още 3. Всички те са в ареста. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за Дондуков 2 със собствен кандидат. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи и от председателя на партията Бойко Борисов съобщиха от формацията. По-рано днес беше обявен брифинг на формацията, но по-късно той беше отменен, без да се посочва причина. След като от ГЕРБ не излъчват кандидат и ако не подкрепят никого, то това ще е исторически прецедент за партията, която досега участваше активно в президентските битки. Решението идва след дни на вътрешнопартийни дискусии и разнопосочни позиции, като лидера Бойко Борисов вече заяви, че лично той е против издигането на партийна кандидатура. Според него подобен ход би разделил проевропейския вод и би бил най-голямата услуга за Илияна Йотова. Крайният срок за регистрация на партии и коалиции за президентските избори изтича утре. Митнически служители в София са открили близо 28 литра течности за електронни цигари без акцизни бандероли. Стоката е била намерена при проверка на 9 куриерски пратки от Испания до българско дружество. Иззети са над 2300 флакона и 40 пълнителя с над 27 000 мл течност, както и 90 електронни устройства за пушене. От агенция Митници уточняват, че течностите за електронни цигари са акцизна стока и подлежат на специален режим. Предстои съставяне на акт за административно нарушение. През последния месец митническите служители са разкрили и друго депо с нелегални устройства и над 12 литра течност без документи за платен акциз и произход. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток в Североизточна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

И след това лекичко изпълнение по Magic, съвсем сериозно да се гмурнем в историите, които разказва 8 септември като дата. Отново е 8 септември, само че годината е назад във времето, 1504, когато на площада пред Палацо Векио в Флоренция е официално открита скулптурата Давид, изваяна от Микеланджело Буонаротти. Той прави колосалната статуя по поръчка на кметството на Флоренция. Скоро статуята става символ на независимия град и защитата на гражданските свободи на републиката. Буонаротти дяла библейския герой от огромен къс карарски мрамор цели 3 години. Докато работи с длетото по 4-метровия монумент, той следи никой да не припарва до каменния блок. Микеланджело държи да покаже произведението си едва когато е напълно завършено. Това е и причината днес експертите изобщо да правят своите догадки за детайлите по работния процес. Неустановен е въпросът защо краката на статуята са толкова тънки, как Микеланджело е успял да постигне баланс, така че слабите крайници да удържат тежкия торс, при това без опора отзад. Статуята на Давид е сочена за шедьовър на ренесансовата скулптура, създаден между 1501 и 4. Скулптурата е висока 5,7 метра, изработена е от мрамор и пресъздава библейския герой Давид, един от най-често срещаните образи в изкуството във Флоренция. Геният избира да увековечи героя от Библията, вдъхновен от историята на младия Давид, който с най-обикновена прашка изстрелва камък и побеждава великана Голиат. Микеланджело обаче излиза от рамките на древната легенда, като извайва нежното момче в по-мъжествен вид. Любопитен факт е, че Микеланджело е първият скулптор след античността, който сътворява

0: гола човешка фигура, при това с такъв колосален размер. И още любопитни подробности. Поставя на видно обществено място превозването на гигантската статуя до мястото на поставяне, избрано от скулптура, но е пък ръководено от самият Леонардо да Винчи. Статуята на Давид прекарва около 3 столетия под откритото небе на площад Синьория. Първите 20 години са сериозно изпитание за нея. Обстрелват я въстаници и върху нея даже пада мълния. През 1527 по време на въстание на Давид е отчупена ръка. А през 19 век паметника е нанесена още по-голяма щета от две непрофесионални операции по неговото почистване. През 1810 скулптурата е покрита с восък, а през 1843 восъкът заедно с истинската патина е измита с помощта на солна киселина. През 1973 статуята Давид е пренесена в главния хол на Художествената академия. На нейното място на площад Синьория е поставено копие. През май 2004 флорентинци за първи път от последните 130 години мият знаменитата скулптура. Това е направено специално за 500 годишнината на статуята. Скулптурата на Давид е тържествено открита в Академията на Флоренция след окончателна реставрация.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
3: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Работно време с Елена Бозова.

След това изпълнение на Bruno Mars по Magic продължаваме с атрактивните исторически сюжети, което предлага днешната дата. 8 септември 1664 американското селище Ню Амстердам е отнето от холандците и е приеменувано от английските заселници на Ню Йорк. Градът служи като столица на щатите от 1785 до 90-та. Европейското заселване в района започва с основаването през 1614 на нидерландска колония за търговия с кожи в южната част на Манхатън, която по-късно е наречена Новия Амстердам. През 1626 управителят на Нова Нидерландия Петър Минойт закупува остров Манхатън от племето Ленапи за 60 гулдена. А през 1664 Новия Амстердам е завладян от Англия и получава сегашното си име в чест на херцога на Йорк, бъдещият крал Джеймс II. Въпреки че втората англо-нидерландска война завършва година по-късно с успех за нидерландците, те оставят Новия Амстердам на Англия в замяна на стратегически важния остров район в Малайския архипелаг. По същото време, междуусобните войни и епидемиите, пренесени от европейците, силно намаляват броя на жителите в района Ленапи. По време на британското управление пък значението на Ню Йорк като търговско пристанище постоянно нараства.

И след този химн любовта, най-разпознаваемата любима балада на Whitesnake, ето какво разказва още историята, свързана с днешната дата 8 септември. На 8 септември 1964 с указ на Президиума на Народното събрание на тогавашната Народна република България е утвърден националният химн «Мила Родино», или както ние си го знаем «Мила Родино». Основа на музиката е текста, песента «Горда стара планина», която е написана от Цветан Радославов през 1885 година. Той я композира по пътя към бойното поле по време на Сръбско-българската война. Когато през 64-та е свикана комисия, за да приеме «Мила Родино» за химн, на решението се противопоставя композиторът академик Петко Стайнов, който твърди, че мелодията е еврейска, като това не дава основание тя да бъде химн на българите. Стайнов е освободен от комисията и «Мила Родино» става национален химн. Впоследствие текстът е преработен от Димитър Методиев и Георги Джагаров и е направена допълнителна хармонизация от Филип Кутев и Александър Райчев. Като основа за българския химн е взета само една част от оригиналния текст и музика на Цветан Радославов. Мотивът «Горда стара планина» с редица преправения на оригиналния текст се превръща в основата на песенни куплети, а «Мила Родино» в припев. Останалите части от песента не са включени в химна.

0: Ето така плачат китарите в класическата музика. След това изпълнение на Тото. Вече се готвим за финала на това време. Там стоят изпълненията на Ace of Base. И не мога да го пропусна. Направо към него скачам. Роби Уилямс преди новините по Magic.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
4: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожара на територията на Национален парк Централен Балкан над село Антон в района на местността Сикириша, който възникна на 1 септември, все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Това съобщиха от дирекция Национален парк Централен Балкан. За погасяването на пожара вече 8-ми ден на терен са мобилизирани всички служители от паркова охрана, а днес отново се включи и хеликоптер Кугър от базата в Крумово. По предварителни данни пожара е обхванал площ от около 200 декара. Огънят е засегнал високопланинска растителност, включително горски площи с бял бор. Кмета на Софийското село Андрей Симов съобщи, че няма опасност за населението и населеното място, но ситуацията остава сложна. Приключи прочистването на района около завод Темко от невзривените боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, съобщиха от Министерството на отбраната. От 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от сухопътните войски заедно с екип от Военно-медицинската академия са обследвали и обезопасили терена около външния периметър на завода. При проверката на площ от над 500 квадратни метра военнослужащите са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Освен боеприпасите, екипа е събрал и предал на завода около 2 тона метални отломки. Взрива и последвалите пожари в складова база и околността на завода край село Белица възникнаха на 10 август. При инцидента нямаше жертви и пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването за причините за пожара. Премиера Румен Радев и министри от кабинета са на посещение в Тракия, икономическа зона, най-бързо развиващия се в страната индустриален район. Министър-председателя участва в официалното откриване на нови мощности в китайски завод за автомобилни части. Дружеството произвежда алуминиеви компоненти за водещи фирми в световната автомобилна индустрия. По-късно премиера ще присъства и на първата копка на предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи край село Царацово. Инвестицията се очаква да достигне 7 милиона евро, като се планира създаването на 35 нови работни места. В края на посещението си в Пловдивския район, Румен Радев ще посети обект на околовръстния път, където на място ще провери напредъка по строителството. Унгария съобщи, че е изгонила 10 руски дипломати. Според съобщение на Външното министерство в Будапеща, те са се занимавали с дейности в Унгария, които са недопустими за дипломати, съгласно Виенската конвенция. Тя задължава чуждите представители да спазват законите на приемащата държава и им забранява да се месят във вътрешните работи на страната, в която са акредитирани. Унгарските власти не уточниха какви конкретни действия са извършвали дипломатите. Това решение защитава сигурността и суверенитета на Унгария, то не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Унгария възнамерява да продължи необходимия диалог, основан на взаимно уважение и спазване на правилата, се добавя в съобщението. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток в Североизточна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: На Queen истинско усещане за свобода е едно изпълнение, което така добре застава, когато денят се казва петък. Но още във вторник имаме усещане за финала на трудовата седмица, защото тя така или иначе е 4-дневно работна. След първия голям септемврийски наш празник. И от тук насетне само можем да обобщим, че започва да се завръща оживлението и по-динамичния живот в големия град, особено когато остава точно една седмица до началото на новата учебна година. Ето и днес какво се отбелязва на 8 септември, точно преди старта на ученическото настроение. На 8 септември се отбелязва Международния ден на грамотността. Той е обявен за първи път през 1965 година и така всяка година денят има своето послание. Според ЮНЕСКО, грамотността допринася за мира, като подпомага постигането на индивидуални свободи, по-добро разбиране на света, предотвратяване и решаване на конфликти. Според данни на ООН, около 780 милиона души или всеки пети по света няма дори минимална грамотност. 75 милиона деца не посещават училище, а много повече не присъстват постоянно в часовете или отпадат от образователната система. В 35 държави пък грамотните са под 50% от населението. Това идва само да отново да си припомним, че вече е на един ден живот. Традиционното издание на Алеята на книгата в София, колко подходящо да се здобиете с нови книжки, да се срещнете с любими автори, а пък и детето преди учебната година да си избере нещо интересно за четене. Така че спокойно можете да се разходите по тази алея на грамотността, направо да я наречем.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде

0: къде?
1: Е как къде? StoreBG.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: Работно време. Селена Бозова.

Това е изпълнение по Magic. Образно да кажем, гасим лампите, защото наближаваме времето, когато тъмното и светлото наистина ще претърпят своето преображение, както всяка една година. Говорим за времето, в което наистина ще посрещнем астрономически есента и ще започва да се скъсява и деня. Сега отиваме с тези истории към 21 ноември, когато театърът отново ще има своите театрални безсъници, своята нощ. Това ще се случи за 14-та поредна година. Нощ на театрите ще събере на едно място театрални спектакли, срещи, изложби, перформанси и много други културни събития в няколко български града. Инициативата традиционно се провежда всяка трета събота на ноември в 10

развити държави в Европа. Мотото на тази годишното издание е «Крале и шутове». Темата е вдъхновена от света на Шекспир и от театъра като пространство, в което ролите могат да се разменят, короните да бъдат свалени, маските разкрити, а смехът да се превърне в прозрение. «Крале и шутове» ни

себе си и другите с други очи, стои в основата на тази годишната нощ. Едни от най-популярните български творци, както всяка година в тази нощ, застават с лицата си зад инициативата като нейни посланици. И ето как започва. Сред тях са режисьорът Диана Добрева, драматургът Александър Секулов, разбира се и любими актьори, но аз спирам до тук, защото пък това е поводът да честитя рождения ден на Диана Добрева, която е родена именно днес. Пожелавам и да продължава така да има това въображение, творческо въображение, да прави такива мащабни спектакли, които да ни радват нас като зрители и разбира се да е здрава.

с така идеята да потанцуваме и да си припомним хубав филм. Следващото време е работното време на киното. Сега обаче малка загрявка с добре познати холивудски актьори, които най-вероятно и дано така да стане, може да вземат участие в снимащия се в момента игрален филм за Христо Стоичков. Говорим за звездите Джеймс Франко и Джим Квизъл. Франко да влезне в ролята на легендарния Йохан Кройф, бивш треньор на Барселона и някогашен ментор на Стоичков, привлякал го на времето от ЦСКА. Джеймс Франко пък, ние си го познаваме доста добре, но за тези, които сега се зачудиха, носител на Златен глобус и Еми, може да се похвали също с номинация за Грами, Бафта и Оскар, както и с своя звезда на алеята на славата в Холивуд. Участвал е в много филми, сред които 127 часа целуниме, Спайдермен, Спайдермен 2-3, Град край морето, Милк и още други филми, да не говорим за комедийното му присъствие. Джим Кавизъл, който пък се очаква да се превъплати в бившия менеджер на Стоичков, Хосе Мария Мингея, който се слави също като един от откривателите на Лионел Меси и като човека привлякал Диего Марадона на Камп Ноу. Кавизъл пък е най-известен с ролята си на Исус Христос във филма на Мел Гибсън «Страстите Христови», филм от 2004 година, който блестеше и с прекрасната брилянтна игра и на наши български актьори в тази световна продукция. Той е участвал също така във филмите «Тънка червена линия», «Граф Монте Кристо», «Дежавю» и още, и още, и още. Продукцията Стоичков имало едно време в България от няколко дни на гости в Бургас, а не е точно гости, защото хората се трудят там и снимат. И сега нещо, което е наистина свързана тема и някакси съвсем наусетно от киното преминаваме към театъра, само че има отношение и към историята за Стоичков, защото Даниел Върбанов, Калоян Трифонов и Петър Петров в Перо влизат в ролите на трима приятели, за които една привидно обикновена футболна вечер ще се превърне в матч с много по-висок залог от крайния резултат. Не залагай на англичаните, една нова дръзка, болезнено смешна комедия на сръбския драматург Владимир Джурджевич излиза на сцена на 14 октомври под режисурата на Васил Дуевтайк. Защо имаме тук гореща следа с Стоичко? Защото и Даниел Върба и Петър Петров Перо участваха в кастинга, който пък беше показан по Нова ТВ. Очевидно и там желанието им да влязат в ролята на футболисти, ето сега си има своята абсолютно театрална, огледална реалност. За футбола, за залозите, за мъжките шеги, точно за това разказва пиесата, както и за приятелство, зависимости, провали и за онези вечни момчета, които продължават да чакат победния гол в последната минута, вместо сами да променят играта. Не залагай на англичаните от Джурджевич е пиеса, написана с любов към футбола, приятелството и младостта. Сега нека да кажем, че това е една впечатляваща история на сръбската театрална сцена. Постановката се превръща в театрален хит. Играе се в продължение на 12 години, над 250 пъти и е гледана от повече от 70 000 зрители. Историята на тримата приятели излиза и извън пределите на Сърбия, по-късно получава и своя филмова адаптация. И сега към другите, след премиерата в София е пиесата «Стяга куфари» и поема «На пъти из страната» с представления във Варна, Русе, Габрово, Севлиево, Перник, Пловдив и други градове. Бих казала, да, една театрална свежест полъха от тук.

0: Ама разбира се, не само защото е Бари Уайт, но и тук такива са правилата и нека музиката да свири. Затова сме се събрали тук от любов към музиката. Сега обаче много малко остана до финала на този час, дето се казва не са кой знае колко възможностите ни за слушане, поне до края на това време. Имаме място обаче за Ани Ленекс и Modern Talking, които слушаме точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото.

0: Бесплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Озон припомня! Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Рокади в правителството няма да има, това каза премиера Румен Радев пред журналист.

0: Исти в село Царъцово, след като направи първа копка на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи. Попитан дали са верни твърденията в някои медии, че в кабинета предстоят промени, премиера заяви, цитирам, медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. По думите на Радев, всички министри продължават да работят за изпълнението на програмата на управляващите и за реформите, които вече са започнали. На въпрос как ще коментира решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за президент, премиера заяви, че не иска да се бърка в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко и печелеше избори. Явно времената се смениха, отбеляза Румен Радев. Подготовката за предстоящите президентски избори върви по план, това заяви говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг на ЦИК във връзка с предстоящия вот на 25 октомври. През изминалата седмица ЦИК е назначила всички районни избирателни комисии в страната, като от 5 септември те вече са в работен режим. ЦИК е приела още правилата за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент. Определени са и правилата за издигане на кандидати, кандидатските листи, необходимите документи и срока за регистрация, както и регистрите и удостоверенията, обясни още говорителя на комисията. МВР отличи 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият награден е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва инициативата «Малките големи герои», в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. 4 картини на френския художник-импресионист Пьер Огюст Ренуар са били откраднати от неговия музей в Кан-сюр-Мер на Френската ривиера, като двамата крадци изпуснали 2 от тях при бягството си. Двамата са били засечени от камерите за видеонаблюдение на общината. Според местните власти, стойността на откраднатите произведения е около 9 милиона евро. Алармата в музея се включила малко преди 6 часа сутринта местно време. Полицията пристигнала на място само 5 минути по-късно. Но крадците вече били избягали. До момента те не са заловени. Кражбата е извършена по-малко от година след обира в Лувъра в Париж, при който бяха откраднати 8 предмета на стойност около 100 милиона долара. Четиримата за подозрение за обира на Лувъра бяха арестувани, но откраднатите предмети все още не са открити. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево, с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес до 18 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Скравена, като трафика се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: Малко по-диско настроение от Елър Дейни. След това започваме с работното време на киното. Естествено, по-големите новини идват от фестивала във Венеция. Започваме с една голяма дама, която вече е на 93 години. Елън Бърстин беше удостоена със Златен лъв за цялостното си творчество. Тя остави след себе си много незабравими роли, беше посрещната с бурни и продължителни овации, които продължиха няколко минути и я разплакаха. Когато тя излезе на сцената, емоцията завладя напълно, трябваше да избърше сълзите си преди да започне речта си при получаването на това престижно отличие. Просто не може да си представите колко значимо е това за мен. Едно е да спечелиш Оскар, Тони или Еми, всичко от което съм печелила, но именно наградата за цялостно творчество се оказва особено лична за нея. На 93 години имаш доста голяма част от живота си, към която да погледнеш назад. Осъзнах, че това не е просто хроника на това, което си постигнала, а на това, което си научил. В своята почет към актрисата, председателят на журито Маги Джиленхол припомни някои от най-емблематичните героини на Бърстин. Луис Фарао в последния сеанс, Алис Хаят в Алис вече не живее тук. Една Мей Маколи в Възкресение, Крис Макнил в Заклинателят и Сара Голдфарб в Реквием за една мечта. Елън присъства във всички тях, нейното тяло, разбира се, но също така нейният мозък, сърце, ум и живот. Това е смело, много е мило от нейна страна да го сподели с нас, това заяви Маги Джиленхол. И така отличието в Венеция се превърна не просто в признание за впечатляващата филмография на актрисата, а и в своеобразна равносметка за годините, през които тя превръща личния си опит, интелект, емоции в образи на екрана. Церемонията се състоя преди прожекцията на Въздействие на плътта. Това е късометражен филм, режисиран от председателя на журито тази година, Маги Джиленхол. В него Елън Бърстин влиза в ролята на Мерилин Монро заедно с Дакота Джонсън. Джонсън пресъздава актрисата в разгара на нейната слава, докато Бърстин играе версия на Монро, която светът никога не е имал възможност да види. Получаването на Златен лъв именно в този момент се превърна в още един силен епизод от впечатляващата
1: ѝ кариера. Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо за един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини, Ник

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

След това прекрасно изпълнение на Майли Сайрас и нейната група поддържащи артисти, както се казва в киното, Линдзи Бъкингам и Ник Флитуд. Да разгледаме афиша на днешния ден на фестивала, кинофестивала в Венеция. Документален филм за Илон Мъск, психологически трилър с Пенелопе Крус и Хавиер Бардем и драма на Кейси Афлек. Това са сред акцентите на днешната програма на Венеция. Филмът Мъск на носителя на Оскар Алекс Гибни е с продължителност близо 4 часа и разглежда огромното влияние и власт на Мъск. Гибни, който първоначално е бил негов почитател, представя по-критичен поглед към предприемача. Ми отказал, той самият Мъск е отказал да участва в документалния филм. Премиерата му в Северна Америка е предвидена за октомври. Конкурсната програма е и бункер на режисьора Флориан Зелер, в който Пенелопе Крус и Хавиер Бардем играят семейна двойка, изправена пред последиците от решението да построи бункер за милиардер. Историята използва семейния конфликт, за да разгледа теми като екологичните заплахи и социалното неравенство. Филмът ще бъде разпространен през следващата година. Кейси Афлек представя Къмпани, драма за скръпта, състраданието и моралния избор, чието действие се развива през 75-та. Във филма участват още Ник Нолти, Бен Менделсон, а сред актьорите са и децата на Кейси Афлек. Филма участва в Напреварата за Златния лъв, заедно с други филми Wild Horse 9 и Мастило. Победителите на фестивала ще бъдат обявени в събота. Два филма с българско участие са включени в селекцията на тазгодишния фестивал.

И след хора на Status Quo, един нов български филм, който очаква своите зрители. Романът на Рене Карабаш «Остайница» излиза на екран сега, този септември. Филмът, който е със същото заглавие, както и романа «Остайница», ще направи премиерата си на 19 септември на кинофестивала «Златна роза» във Варна. Официално той ще тръгне по кината заедно с фестивала «Синелибри», който пък започва на 15 октомври. «Остайница» ще може да се гледа в София, Бургас, Варна и други градове. Рене Карабаш уточнява, че продукцията включва екипи от България, Албания, Италия, Румъния и Германия. Режисьор на филма «Остайница» е Костадин Бонев, известен с филми като «Подгряване на вчерашния обед», «Отъването на Созопол», «Далеч от брега» и още филми.

0: Ето така се прави финал и точно тук са и думичките на финала. Преди обаче да се разделим в общото си работно време, ефирно и вашето, което продължава още малко, почти не остана, нека пак само да напомним, че идва работното време на учениците. Затова и тук от Magic FM и мисия Първокласник искаме да подготвим този момент за вас, да стане той незабравим. Той така или иначе ще бъде такъв, но малко помощ винаги е добре дошла. Ако дома имате първокласник, запишете името му в нашата страница, в сайта на MagicBG. И така, за началото на учебната година може да се подсигурите с пособия, които ще бъдат с изключително значение и важност за вашия първокласник и ще помните дълго как е стартирал този незабравим ден. Сега към финала, три музики, новините на кръглия час и веднага след това следобедът на Ади от мен лека доработка.
1: Вау, сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60% от 15-годишните български ученици са под базовото равнище по двете дисциплини, а близо половината от деветокласниците

0: с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки бяха в фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество. На брифинг просветния министър професор Георги Вълчев отбеляза, че тези слаби резултати са обща отговорност и показват, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. През следващите месеци ще бъдат предложени серия от мерки за подобряване на ситуацията, като те ще бъдат обсъдени, за да се приложат най-подходящите. Като допълнителни проблеми в образованието, ресорният министър посочи невладеенето на българския език, както и крайно либералните възгледи, навлезли в българските училища. Вълчев категорично се обяви за промяна на принципа «Парите следват ученика» и акцентира върху единен подход при оценяването, така че да се отчитат както слабите, така и силните страни на децата. Ускоряване на изграждането на околовръстния път на Пловдив е сред приоритетите на правителството. Премиера Румен Радев заяви, че забавенето на проекта вече 4 години затруднява инвестициите и икономическата дейност и създава рискове за безопасността. Регионалният министър Иван Шишков увери, че се работи за завършване на 14-километровото трасе до края на октомври следващата година. Проекта се преработва, тъй като последния план е от 2017 година, а за част от западния участък предстоят процедури по подробния устройствен план. За това за сега не може да бъде посочена окончателна стойност на обекта. Радев съобщи още, че правителството работи за изчистване на стари държавни задължения, които продължават да натоварват бюджета. Предстои и анализ на най-важните пътни и транспортни обекти в страната, част от които се предвижда да бъдат финансирани от държавата, а други отдадени на концесия. Германската полиция е задържала за подозрян за серията от саботажи срещу обекти от енергийната мрежа на страната. Според полицията, задържание е на 48 години. Мъжът е роден в малък град в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където бяха извършени по-голямата част от саботажните дейности. Арестът е бил извършен след няколко дневно разследване на поредица от инциденти в района на големи енергийни обекти в страната. Полицията започна издирването на извършителя, след като той изпрати серия от писма, в които поемаше отговорност за атаките. Писмата бяха адресирани до медии и до властите. Мотивите му са били свързани с борбата срещу глобалното затопляне. В писмата мъжът критикувал производството на електричество от изкопаеми горива. Предполага се, че за подозрение е използвал самоделни средства за изстрелване на взривни устройства срещу високоволтови електропроводи, като по този начин е искал да предизвика късо съединение на две места в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург миналата седмица. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса.
1: Следобедът на Ади.
3: Escuchar ritmo.

0: UB40, 13 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, във вторник, 8 септември е последни истински летни дни. Ни предстоят, затова предлагам да им се насладим на Макс, заедно в компанията на любима музика от 80-те до днес. Аз съм Ади, много се радвам, че сме на една честота в първия работен ден за тази седмица, поне за повечето, предполагам. Вчера все пак доста голяма част си почиваха. Затова на финала на задълженията в офиса продължаваме музикалното пътешествие с Bad Boys Blue по Magic.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Представяме ви новия матрак Лад

0: Раци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: След обедът на Ади.

са. Здравейте, приятели, в 16 часа и 24 минути. Чухме едно парче, което ни напомня за това да бъдем по-усмихнати в ежедневието. А сега продължаваме с кино-музикални новини и ще си говорим за Oasis, една от най-емблематичните и обичани британски рок-групи, може би на всички времена. Но зад хитовете и световната слава стои и легендарното съперничество между братята Лиам и Ноъл Галахър, което през 2009 година слага край на групата. През следващите години всеки от двамата поема по своя път и събирането на Oasis поне до съвсем скоро изглеждаше немислимо, докато през 2025 година братята не решават да заровят томахавката и отново застават заедно на сцената с Oasis Live 25, едно от най-големите и най-очакваните музикални събития в историята. А лентата Oasis Don't Look Back in Anger ни отвежда зад кулисите на това забележително завръщане от подготовката и дългите изтощителни репетиции до концертите от разпродаденото световно турне. Трейлъра, приятели, ни дава да вкусим от емоцията, енергията и мащаба на това паметно събиране. Кадрите ни пренасят от репетициите зад

сцената до моментите, в които Лия Минол отново застават пред десетки хиляди фенове и улавят усещането да бъдеш част от нещо, което е чакано повече от десетилетие. Филма направи световната си премиера през изминалия уикенд в рамките на 83-я международен филмов фестивал във Венеция. Прожекцията събра над 1000 гости и беше посрещната с възторжена реакция от публиката. Лентата тръгва по кината съвсем скоро, приятели. Това ще се случи на 11 септември, а ние продължаваме с Кристина Агилера по Magic.

Womack and Womack в средата на 16-я час. Лятото продължава с пълна сила, приятели, в началото на септември месец, когато започва нещо вълнуващо в столицата. Традиционното изложение Алея на книгата стартира. Домакини на мащабното литературно събитие са пешеходната зона на булевард Витоша и парка пред Националния дворец на културата. Тази годишното издание съчетава представения на нови заглавия с благотворителна кампания за стимулиране на четенето. Програмата включва и десетки срещи с автограф и разговори с бъдещи български и чуждестранни автори. А освен литературните премиери, посетителите на Алея на книгата ще могат да видят и съпътстващи прояви. Организаторите също така са предвидили и награждаването в конкурса за социално ангажирано изкуство граждански будилник, кукерско и огнено шоу на формация от Перник, както и образователни инициативи за най-младите читатели. А може би тук е редно също така да спомена, че събитието продължава до 13 септември, така че имаме време достатъчно при това да се потопим в магията на четенето. А сега продължаваме с Mike and the Mechanics малко по-късните следобедни часове.

0: Били Айдъл, чухме, приятели, 15-ти на минути преди 17 часа. На финала на работния ден за днес ще чуем още Калма, Тейк Дат и Брайан Адамс веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
8: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Целта на правителството никога не е била намаляване на цените, а да се спре темпа на покачването им. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти в Пловдив. Той посочи, че според статистиката през последните два месеца има дори спад от около 1% при хранителните стоки. Премиера изтъкна, че българските власти няма как да влияят на цените на горивата и на други стоки. Трябва обаче да има яснота как се формират тези цени при хранителните стоки и на базата на тази информация контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев. Той припомни и приетите промени, свързани с Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, както и мерките за по-голяма прозрачност при ценообразуването по цялата хранителна верига. Когато този процес приключи, ще имаме много по-голям контрол върху всички необосновани надценки, каза още той. ГЕРБ обвиниха управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025 година. Бившия финансов министър Теменужка Петкова заяви, че става дума за разходи по договори

0: на агенция Пътна инфраструктура, които според ГЕРБ са извършени или предстои да бъдат извършени, но се прави опит да бъдат отчетени като разход за миналата година. От партията ще сигнализират компетентните институции за случая. По повод решението на ГЕРБ да не издига свои кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите на 25 октомври избори, Теменужка Петкова коментира, че то е взето от изпълнителната комисия. Тя добави, че партията няма и да подкрепи никой от кандидатите, защото ако някой иска подкрепа, трябвало да я поиска официално. От ГЕРБ посочват, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Румънските служби са задържали руски гражданин по подозрение в шпионаж и са осуетили подготвена саботажна операция на територията на страната. Това съобщи румънската служба за разузнаване. Мъжът живеел в Румъния и бил наблюдаван от службите от февруари тази година. Последвалото мащабно разследване е установило, че той събира информация за обекти със стратегическо значение. По данни на румънското разузнаване, руския гражданин е снимал комуникационни центрове, военни бази, използвани от съюзниците от НАТО, обекти на структурите за отбрана и национална сигурност, както и критична инфраструктура. Разследващите твърдят, че мъжът е получавал инструкции чрез посредник. Сред поставените му задачи е било заснемането на стратегически военни обекти, включително украински товарни самолети Антонов, по време на престоя им в Румъния. В резултат на съвместни действия с партньорски служби извън страната е била предотвратена саботажна акция. Не се съобщават подробности каква точно е била планирана атака и кой обект е бил нейната цел. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес до 18 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Скравена, като трафика се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Обедът на Ади.

0: Сиси Кетч, 15 минути след 17 часа. Здравейте, приятели! Срещаме се в началото на трафика за днес. Аз съм Ади и пожелавам приятно пътуване на всички от вас, които вече се намират в личните автомобили. А сега съвсем спокойно може да увеличим звука на радиото за Макси Прист веднага след рекламите по Magic.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите

0: спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: На Ади.

One Republic и Timbaland в 17:25 чухме приятели. А любимците на вече поколение на Red Pet Shop Boys обединяват сили с биографа на Алан Туринг, Андрю Ходжис, за да представят новия си албум A Man From The Future, вдъхновен от живота и наследството на бележития британски математик. Албумът ще излезе на 9 октомври и е структуриран в 8 части, всяка от които разглежда важен етап от живота и делото на Туринг. Албума проследява прогнозата му за създаването на изкуствения интелект, както и последните години от живота му. Музиката е написана, разбира се, от Pet Shop Boys и съчетава електронно звучене с струнни инструменти. Последната композиция е включен и аудиозапис от реч на бившия британски премиер Гордън Браун, произнесена през 2009 година. В нея той признава огромния принос на Туринг за победата на Великобритания във войната. Новината за албума, приятели, идва след като по-рано тази година Pet Shop Boys започнаха серия от концерти Obscure, включително 5 последователни вечери в Лондон. А сега е време да чуем Pet Shop Boys, разбира се, по Magic.

Здравейте, здравейте, приятели, в разгара на трафика. Време отново за малко кино новини в споделения ни след обед днес. Ето, че Гари Олдман твърди, че избора за следващия Джеймс Бонд вече е направен, като изрази подкрепата си за колегата си от Slow Horses Джак Лоудън, като новото лице на емблематичната роля. Олдман допълни, че стиска палци 36-годишния Лоудън да получи ролята, но все пак самият актьор не е коментирал последните слухове около ролята на агент 007. През февруари миналата година Барбара Броколи и Майкъл Уилсън предоставиха творческия контрол върху франчайза на Бонд и тока новата компания търси подходящия актьор, който да оглави шпионската поредица в следващия филм. А сред основните кандидати за ролята се посочват имена като Джак Лоудън, Джейкъб Елорди, Арън Тейлор Джонсън, Калъм Търнър, Пол Мескал и Харис Дикинсън. Така че, приятели, още малко търпение се изисква и ще разберем кой ще влезе в обувките на агент 007. А следващата песен по Magic пристига веднага, доста по-бързо от тази новина за Джеймс Бонд. Време е за Том Джонс. You don't have to be beautiful to turn

0: Erasure. Приятели, чухме 14 минути преди 18 часа. Времето ни заедно минава неусетно в трафика този вторник, а сега поддържаме доброто настроение и с честотите на Magic с още от музиката, която обичаме.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще най-яко!

0: светският ми уикенд. PlayCity.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг. Поръчката иде.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: След обедът на Ади.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60 на 100 от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултата на България се запазва на предишните си равнища. Спада на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. На брифинг в Министерството на образованието ресорният министър Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им. По думите му, една от тях е промяната на принципа парите следват ученика. Трябва да се работи и за решаване на проблема с невладеенето на българския език, да се повиши мотивацията на учителите, а също и да се подобри дисциплината на учениците. Инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент, беше учреден в София. В него са политици от различни политически сили, общественици, артисти, журналисти и спортисти. Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха имената на

0: бившия председател на Народното събрание Вежди Рашидов, бившия вицепремьер Красимир Каракачанов и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева. Присъстваха и заявиха своята подкрепа още редица изтъкнати общественици и популярни личности, сред които полярния изследовател професор Христо Пимпирев, археолога професор Николай Овчаров, примата на българската музика Лили Иванова, бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов. Представители на общинската и държавната власт обсъдиха варианти за ремонта на Аспаруховия мост и за допълнителни транспортни връзки за Варна на север и юг от града. Срещата съвпадна с 50 годишнината от официалното откриване на моста през 1976 година. Участниците ще настояват средства за ремонта му да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година, а работата да започне възможно най-скоро. Вече е готово техническото обследване на моста. За долното строене на съоръжението са разгледани три варианта с прогнозна стойност между 20 и 120 милиона евро. Окончателното решение ще бъде взето след техническа и сеизмична оценка. При горното строене се обсъжда намаляване на пътните платна, което да даде възможност за пешеходно и велосипедно движение. В момента по моста се отчитат около 18 милиона пътувания годишно, като се очаква трафика да нараства с развитието на града в южна посока. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса. На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Даун Пен. Чухме, приятели, 15 минути след 18. Здравейте в началото на третия ни час, заедно за днес от споделения ни след обед, а в по-късните часове на 8 септември си припомняме, че лятото все още е тук с помощта на любими песни от последните десетилетия. Веднага след рекламите е време за Тото по Magic.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
1: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
8: Мама, те много вкусно готвят.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Любо Киров, чухме, приятели. А сега е време и за малко музикални новини в споделения ни след обед. Китарата, на която Джордж Майкъл свири в видеоклипа към Fate, се очаква да бъде продадена за впечатляващите 100 000 паунда на търг. Песента е заглавна за дебютния солов албум на поп-звездата от 1987 година, който е продаден в над 25 милиона копия по света. Във видеоклипа Джордж Майкъл е с кожено яке и авиаторски очила, докато свири на китарата, част от опита му да промени своя публичен образ. Аукционната къща ще предложи китарата на търг на 29 октомври заедно с други предмети от колекцията на личната му асистентка. А колекцията, приятели, включва програми от турнетата на групата Wham и Джордж Майкъл, включително от посещението им в Китай през 1985 година, а те се оценяват на между 300 и 600 паунда, поне към този момент. Златен диск, отбелязващ продажбата на 500 000 копия във Великобритания на Wake Me Up Before You Go Go, се очаква да бъде продаден за поне 200 паунда и генерално очаква се цялата колекция да достигне цена от над 200 000 паунда. Тук припомням, че по-рано тази година коженото яке, което Майкъл носи във видеоклипа към Fate, беше продадено на търг, а слънчеви очила, които той носи на сцената по време на турнето Fate Tour през 1988 година, също ще бъдат предложени на търг в рамките на двудневен аукцион, който започва съвсем скоро на 1 октомври. Ще се случи така че очаква се те да бъдат продадени също за поне 15 000 паунда. А ние ще чуем съвсем логично Джордж Майкъл.

Роксет, чухме приятели в 18 часа и 35 минути и нещо, че работния ден за днес приключи, сега ще си говорим заедно за едно любопитно предложение. Рапъра Snoop Dogg предлага мечтана работа – дегустатор на сладолед, за което ще получава скромна заплата от 10 000 долара на месец. Обявата е пусната от марката за сладолед на рапъра, като позицията е за период от 3 месеца и отворена за кандидати от цял свят. В продължение на този период, щастливеца, който ще се заеме с този професионален ангажимент, ще пътува по света в търсене на най-добрите и интересни замразени десерти. Задачите на служителя ще включват да дегустира сладоледи в най-различни градове, да открива нови вкусове преди да са станали вече популярни, да създава съдържание на социалните мрежи и също така да докладва откритията с екипа на фирмата. Към работата има и доста сериозен бонус. Избрания кандидат ще помогне на Snoop Dogg да избере следващия вкус сладолед за своята марка. Работата има и личен елемент за рапъра. Според обявата, бащата на Snoop Dogg е израснал във ферма за млечни крави в Мисисипи, където е приготвил сладолед на ръка. Така че изискванията към кандидатите са доста прости, да говорят английски, да имат паспорт и да са свободни през следващите 3 месеца, а кой не би искал Snoop Dogg за свой работодател? Ние пък, приятели, продължаваме с Даяна Кинг по Magic.

0: Здравейте, приятели! На финала на следобеда ни заедно за днес, минути преди 19 часа, ще си поговорим и за трепетите около 15 септември, като първи учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално и затова Magic FM и Мисия Първокласник искаме да направим този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, запишете неговото име във формата, която ще намерите в нашия сайт и участвайте за специални награди, с които училищното приключение да стане още по-вълнуващо. А знанието е богатство, затова ви очаквам след малко в образователното предаване «Не знаехте това».
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса. Утре от 9 до 16 часа ще се почистват облицовани окопи при 8 км на магистрала Струма в Софийска област, като ще се ограничава преминаването по външната активна лента. Трафика ще се осъществява в свободните ленти при ограничение на скоростта до 80 км в час. Шофирайте внимателно!
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Срещаме се в Не знаехте това. Аз съм Ади и бързам да ви споделя нови научни новости, като австралийски учени разработват хлебарки-киборги, които в бъдеще могат да помагат на спасителни екипи при откриването и оказването на помощ на хора, блокирани след бедствия. Учени от Университета на Куинсленд и Университета на Нов Южен Уелс са оборудвали гигантски хлебарки от Северен Куинсленд, дълги около 9 см, с миниатюрни раници. Те съдържат камери и устройства за дистанционно инжектиране на лекарства. Насекомите, наречени параборги, се управляват чрез имплантирани електроди, които стимулират нервната им система. При експериментите една хлебарка е използвана за откриване на определена цел с камера, а друга за доставяне на лекарства. Учените отчитат 100% успеваемост при достигането на определени точки и 72% при доставянето на лекарства. Технологията може да намери приложение при срутени сгради, земетресения, змийски ухапвания и тежки алергични реакции, когато достъпа на спасители е затруднен. За сега експериментите са проведени само в лаборатория. Необходимо е допълнително тестване, за да се установи дали системата ще работи надежно в реални условия, включително при загуба на сигнал и движение през сложни терени. А ние, приятели, продължаваме с още любими песни по Magic.

0: Здравейте, приятели! Продължаваме с научните новости в Незнахте това днес. Оказва се, че дърветата в горите изглежда променят много малко вътрешните си механизми в отговор на продължителна суша. Това показва, че може да имат ограничена способност да се адаптират към все по-сухия климат. Китайски учени са анализирали резултатите от 40 експеримента, проведени в различни гори в света. Чрез специални улей те отклонявали част от дъждовната вода, за да симулират суша в естествени условия. Изследователите проследили 24 характеристики, свързани с преноса на вода, устойчивостта към суша и фотосинтезата. Резултатите показват, че дори при продължителен недостиг на вода, системите за транспортиране на вода и способността за фотосинтеза на дърветата до голяма степен остават непроменени. Тази стабилност има и предимство. Когато валежите се възстановят, дърветата могат бързо да възобновят усвояването на въглерод. Тя обаче крие и сериозен риск. По време на суша водата в дърветата намалява, без да се повишава устойчивостта им към увреждане. Така се стеснява границата между нормалното състояние и критичния момент, когато системата за пренос на вода може да се повреди. Откритието поставя под въпрос предположението, че горите постепенно ще се приспособят към по-сухия климат, тъй като сушите се очаква да стават все по-чести и тежки, ограничената адаптация на дърветата може да се превърне в сериозен риск за бъдещето на горските екосистеми. А резултатите могат да помогнат и за по-точно прогнозиране на реакциите на горите към бъдещи суши.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници

0: игрушки, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Вау, сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

Здравейте, приятели! Почти в средата на Не знаехте това за днес. Нещо много интересно съм ви подготвила. Оказва се, че съвременните хора носим в генома си наследство от неизвестна древна човешка популация, която досега не е открита чрез вкаменелости. Учени от Калифорнийския университет в Бъркли я наричат призрачна линия. Това показва, че предците ни са се кръстосвали не само с неандерталци, а и с други неизвестни човешки групи. За да открият тези следи, учените разработват софтуера Trace, който анализира еволюционната история на ДНК. При изследване на близо 500 съвременни генома той установява, че между 0,5 и 1,1% от ДНК произхожда от тази загадъчна популация. Следите са открити във всички изследвани човешки групи, което подсказва, че генетичното смесване е станало в Африка. Според учените, тази линия се отделила от предците на съвременния човек преди повече от 800 000 години. Изследователите откриват и следи от още по-древна, суперархаична линия, отделила се преди около 1,8 милиона години. А това означава, че човешката еволюция е била много по-сложна, отколкото се е смятало досега. По Magic Pack продължаваме с добре познати хитове от 80-те до днес.

0: Здравейте, почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели. Сега ще си говорим за физика. Учени от Инсбрук са разработили нов метод, с който могат да измерват свойствата на единична молекула, без да я разрушават или да променят химическия й състав. За целта те използват техники, създадени първоначално за квантови компютри и явлението квантово заплитане. Учените са успели да измерят абсорбационния спектър на единична електрически заредена молекула калциев хидроксид. Обикновено спектроскопията използва светлина, за да определи структурата на молекулите, но при една единствена молекула сигналът е прекалено слаб за директно измерване. Когато молекулата погълне инфрачервен фотон, тя получава изключително малък тласък, а изследователите не измерват този тласък директно. Вместо това те свързват молекулата с атом чрез квантово заплитане и наблюдават промяна в състоянието на атома. Така могат да установят дали молекулата е погълнала фотон и да определят характеристиките на погълнатата светлина. А най-важното предимство на този иновативен метод е, че измерването не поврежда молекулата и не променя химическите свойства, както загаднах още в началото. Според учените, откритието може да доведе до нови прецизни методи за изследване на сложни молекули и да намери приложение в бъдещи квантови технологии, включително като начин за съхраняване на квантова информация или създаване на изключително чувствителни сензори. И с това си казваме чао за сега, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а до тогава ни оставим в компанията на музиката, която обичаме по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: Игри на волята се завършват.

0: Ръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Lisbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.